0: fianga ai a foi foi e tu ai nga luenga ma mau tu kau tu di nga luenga e mi se foi fa na ia onga a watu o tamaiti rea onga tu di aina te mi nga luenga i au tatu nui rei taro fia ngai a aru al foi fai mata ngai po ini nga luenga i au tafani na tana taifo foi li meolo no foi i fa ma ma venga i a lava al maftanga foi ma hainga tele foi ori tūlanga olo i eiro tatu a tunu ure nei waita i ori tūlanga nga luenga e nga lulu eisio tatu a tunu tūlanga li nga luenga ki dini nga luenga le nei e a matara pa veao maanga wa mai wa lewa rapo i ele mau e foi li maftanga lato ma le whanau i am so soani foi whanau lato i a ong ma nei e ori hanga e tue o matua drop i a whanau foi nga le a ong i am ato i hanga i a tupiki maita maiti mani a ong ma na ma whana ma futa pe le maftanga o le tūlanga le o tēnei nā fia i fō i a ong al whanau i eo mai le whale le o i matua i ala e pisi nei matua lātu i a sa i ringo le sēnei ni a mwaho le tau singo ai i a o misi i fō i le maafutanga lātu le fautuanga lātu ma le tū alalo i nei whanau fō i tonu a onga i mese le taimi fai me a onga ma le taimi mo moe ai i a le tēle fō i o taimi i ala e alu le taimi o nei matua ma lātu i a fai ngā luenga le pō sa i le sēnei i a le onof nof le lei fō i le whanau lātu o le fō i tā fafau ona o o ye yo se se fautua ma tata longo fo i fatino tulanga tauna ye a meso tulanga te mio tongo wa onga e to wa fo le tatu pis ia ona te fa so tula ia mta tana noa tufo ima le sui mai fo le tatu o nangole information ni zina
1: ia o nai pis pisinga lava wa fo ia le to wa fo i fo le nia fia fi ia o a fia ngai fo i le tatu o tinu ufo ima i vanga fo le fia fia mis fo ia Kainga mea ai fio le fiafi, ia o le fifi alea nanga, o le fio iwa mafa, ta se fio ima le fio nga fio pole sunga ya samai. Ia o ia fio ima tono le tato o nanga fio iwa le information izen. Ia taun tau long long pule li ilo tato tulu, ili tu langa fio ilo ira o nanga le nipa itau. Ia mo pokalame fio iwa wafo le anga ilum. Ia o le soswani fio ira o nanga wale no fosil fio ilo tato tulu. Ia misere le soswani fio ilo ama ma venga i tulanga fo ia ona nga wale so i fo maro loina fo le tato tu e fifi la wale nga nga e fata ro fatu sa mai mo fo le nia no eta te firo e fo i lungol poka la mi fo le empleo le manu tu e ma fo le fala loina fo le to wa na ona ma le fo lo fala lo e fo lo so e mi se fo i le fio ana e te ma fo i ma tu lo fa pena ona ma le tau sanga fo no mai ni shi ia ma le ona nga fo le information ni no tra sta ro fatu lo nga fa lo lo sa mai
2: Fatano fatu lau susunga leo pepe tusai fo imale portalami mana yale nea fiafi ia wao samaila falseo mua vae ia kenya liwa vae sina maile fanga fasela ia faftai ya wo mawale nea vanoe tate mafuta ae fa lau iloa fo ile au au nanga au loo Tautu ai fo itono se o tatou atunu nei o New Zealand ia. Moli atu fatalo fai tinama tama matu o uma. Ia fapia fo i ia au au nā le atu o loo fafale malu iso se pito le nei atunu. Ia. Fatalo fatu tatou.
1: Paftai ia sa mai. Mani ia ia o le maita watu fo i le fatalo fa fo i ia mise fo i o le maita watu e Ete suma e fwoi le fanga le meo ii, ani iwa lwa yo sina pio ne ta ua malo le ta wata i malo fwoi le fina fwoi le nipa itau. Ole au omnanga le atatou le, ole au omnanga le atatou le information ni usina, o ama le nipa itau a oa fwoi ni ngā duenga fwoi sa fatino fwoi le nipa itau le tatou ona.
2: Fafta te le mune fafsili ia, pe ole nipa itau ua peo tatou iloa ua Tele na lolo wa mai le tau. Ia. Na whaangaso lole matou porkalami o le emergency preparation. Ia e whatatau lai le e teimi o teimi whapene o le fesoa inga o le malafisuia inga o le tau. Ia tatou lava ta apena ai. Ia. E le ngata i mea tau mafa o vain ma mea whapena ai fasirisili lo soifua ma lolo ina. E ala le i matou whaingatui sa whaangaso lole. I le taimi watu anai i Polilua ma i le Heart area. Ia e whapena fo ila i medicine po o fuala au olo o taumawhaina po o tausia e nai tangata o sio tatou watu nuu. E whapea fo i a whanau a e tā ua le lava tā pena pe i a lava o fuala au. Ia i aise si suinga pe tapunia le